na JD no mo ne nemu tuta ne fo no wa he we ni bo anya den e ni ba ba ku e 150 cedis

0: won kwa din komo. Na misusu se. Na wana wonu won fa yon kwono. Kobusa won biu e juma e kosuno. Na kwono kwaye nubi. Ana se. Abrofui. Eloi loy ya wadia ba man kofu chuchibi. Empo enka winya enubia. Enka bebwa. Na se kwia die. Mira, mene winya jene kwa.
1: Behire meshawa. Menjin nise. Mesan kosa e juma ni mbiyum. Sisi ya die. Metina fie. Na e juma fufro biba. Na eno na eko wa. Mede mehomba kushe mbi.
2: Ye die. Meshawara ampre kwa. Enam se. O si.
1: Enka mempene so. Ni yao ni mikeni. Na anso. Mede ya kwa junjimu sisi ya e huse. Ni yao keni. Mesan kwa. Emrofono ho. Kobisa oma me hu adwuma e koso na me de me hu ahye mu bi
0: mira me de mani agye hu ye se wagye ma asem no atum
2: obei e de to aso se
0: na mum se wo kọ na ne mrofo ikokasa onji ntumu se wo se wo nton nkoa bio se wo kọ na wo mamrofo ne hu se wo nton nkoa bio ma omo ani nje wo hu na mum wo ma mo hu se wo de Enka wani jise ubeto nkwa nuhua. Enka eno, eye. Enka ebema, wana chreo, ejuma titriwa, ekoso. Na watimidi wuhu, ashim. Na disike bebre, abreye.

ga wona enumere na wotwe kosi ahomache na onan na nikosi ada so na yanase ne ngosra so anopa na wotwe kosi awia prem tobre asafu ye kira kwen e wa achemota ni overhead eni legon taxi station e di enum hwe wo pentremu apusu ahoman 059 5024947 ana 024 8175344 operation fire fire dima yaw dima kum bibra.

0: asamaranko obi wa wa na ne jene jene ya di eni na ne so na nsu ohun ade awonhwe obi otita aso hwe ade awonhunu ne nyina de fra dwendwene wo shia mane fo ne na ne tawanim na nsu ohun wa nche awa e ma ne nyi wa humete e ma ne nyi onwanwa eni kwosi ade etietu akọ o adwene ne ade hwe ade adwena ye ne adaje no entumi hun ade entumi kai asam asetan ba ne sene ye wo me beta ma dwendwena fa me no mum e ka asade amekro fidi emi de kwa ni nchiro
1: ade a ebe tie nana osebonso na wiase ehu ampa
0: ena no munye biribi eja no munye biribi enye biribi enye biribi na su e biribi enya je enya je nyanso na asmara nko obi wa wa na ni jene jene ya die ni na ni so nyanso ohun ade awonhwe obi otita aso hwe ade awonhunu ni nyina de fra dwendwene wo shia mane fo ni na ni tawanim nyanso wa hu wa nche awa e ma na enye wa humete e ma na enye onwanwa eni kwosi ade etietu akọ o adwene ni ade hwe ade adwena ye ni adaje no entumi hun ade entumi kai asam aseta ba ne sene ye wo me beta ma dwendwena fa me no mum e ka